جو دل سے محبت کرتے ہیں وہ بے وفائی کے بعد بھی وفا کرتے ہیں۔ کسی کی یادوں میں جینا بھی تو ایک طرح کی وفا ہے، جو صرف محبت کرنے والے سمجھ سکتے ہیں۔

وفا کا احساس دل کو سکون دے جاتا ہے۔ وفا کرنے والے کبھی شکوا نہیں کرتے، بس محبت کو عبادت کی طرح نبھاتے ہیں۔ محبت جب سچی ہو تو وفا دکھ نہیں دیتی، صرف ایک گہرا سکون دیتی ہے، کیونکہ پیار کی اصلی جیت ملنے میں نہیں، وفا نبھانے میں ہوتی ہے۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیٖدٕ بٲتھ۔
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی۔ للیشوری، جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی۔ انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے۔ ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے۔ للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے، باہری اڈمبروں میں نہیں۔ شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا، ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے۔ کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن، چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے۔ للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری، کے واک یعنی وچن یا دوہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا، آتم گیان، پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے۔ یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں۔ ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں۔ ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے، اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے۔ ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے۔ تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا۔
2: نمسکار، آج کا جو للواک للیشوری شیو یوگنی دوارا کہا گیا ہے، یہ بہت ہی وچتر ہے کیونکہ اس میں ادھیاتم اور وگیان دونوں کا مشرن آپ کو دکھائی دے گا۔ للدت کہتی ہے، گورس پرچھوم ساش لٹے یسن کیا منان تس کیا نام، پرسان پرسان تھچست لوسس کہنس نشی کیا تھام درا۔ یعنی للدت کہتی ہے، گورس پرچھوم ساش لٹے، ہزاروں بار میں نے اپنے گرو سے پوچھا، یسن کیا منان تس کیا نام، جسے کچھ بھی نہیں کہتے اس کا نام کیا ہے۔ پرسان پرسان تھچست لوسس، پوچھتے پوچھتے میں تھک اور ہار گئی، کہنس نشی کیا تھام درا، اور انت میں کچھ نہیں میں سے ہی سب کچھ نکلا۔ للدت کی وہ پربھو کو جاننے کی پیاس، اور اس پربھو کو جاننے میں وہ اپنے گرو کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ وہ گرو بھی کیا رہا ہوگا، اور للدت بھی کیا رہی ہوگی، کہ جو نرنتر بنا تھکے لگاتار نرنتر اس کو ڈھونڈنے کا پریاس کر رہی ہے۔ تو للدت ہمیں یہ اشارہ کرتی ہے یہاں پہ کہ جو نام، ریچولز، پریکٹسز، ان میں پربھو نہیں ملتا۔ نام تو ہم انسانوں نے دیے ہیں پرماتما، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے۔ للدت کے کہنے کے انوسار ناموں میں کچھ نہیں رکھا، اور انت میں نے جو پایا وہ پایا کہ کچھ نہیں میں ہی وہ سب کچھ ہے۔ یعنی جو میں پوچھ رہی تھی، جس سچائی کی کھوج میں کر رہی تھی، وہ سچائی کی کھوج مجھے کسی مندر، مسجد، گردوارے، چرچ میں نہیں ملا۔ وہ کھوج میری ختم ہوئی جب میں اپنے میں ہی ڈوب گئی، جب میں نے اپنے آپ کو ہی سماپت کیا۔ اپنے آپ کو سماپت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن وچاروں سے میں اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہوں، بناتا ہوں، وہ وچار ہی جب میں نے ختم کر دیے اور وچاروں کے پار چلا گیا، تو اس کچھ نہیں میں سے مجھے کچھ دکھائی دیا۔ اور سائنس بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جتنا بھی مینیفیسٹیشن ہے یونیورس کا، یہ نتھنگنیس سے نکلا ہوا ہے۔ یہ سارا ایک کوانٹم فیلڈ ہے، اور اسی کوانٹم فیلڈ کی نتھنگنیس میں سے یہ ساری فزیکل ورلڈ کی مینیفیسٹیشن ہو۔

برسوں سے بس گئی ہے اس کے سینے میں، جاگتی ہے تمام رات، جھیل کے سینے پر اٹھلاتی بلکھاتی چلتی یادوں کی لکیریں جو مجھے نہ سونے دیتی۔

0: تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔
1: پیش ہے کاریکرم پری چرچا۔ آج کے مہمان ہیں ایکٹر، رائٹر، پروڈیوسر و ڈائریکٹر شری انل کمار یادو۔ پرستت کریں گے بھارت سپر۔

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہمسفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بات.

سُہ تہٕ سَداہ بغٲر دارِ بنٛد کٔرِتھ دم پھٕٹہِ گومُت آدم اوس رٲتۍ راتس سحر کِس گاشس پرٛاران تہٕ پتہٕ روٗد سری لوسنس تہٕ شام گژھنس پرٛاران. مٲدانس منٛز پننٮ۪ن بنٲومٕتٮ۪ن ترٛشوٕنٮ۪ن پۄتلٮ۪ن اِستادٕ لٔبِتھ تہٕ تِمن بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ وٕچھِتھ آسس بۄکہٕ ہنیمژٕ. شام گوٚو تہٕ لوٚگ مُدے لٲگِتھ راونُن پوتُل وٕچھنہِ. یہِ زٲنِتھ اوس سٮ۪ٹھاہ خۄش زِ تٔمۍ سٕنٛز گِرفتٲری پتہٕ تہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدیو باجو راونہٕ سٕنٛز کوٗرمٕژ أچھ بیٚیہِ تِژھٕے بنٲومٕژ یِتھ سُہ پانہٕ یژھان اوس. گرِکٮ۪ن بٲژن ہٕنٛز تھوٚتھ گژھنہٕ کِنۍ ہیوٚکُن نہٕ راوُن دزان وٕچھِتھ. پوٚز ترٕٛہ راوٕنۍ واجنہِ ٹاسراے بوٗزِتھ روزس بۄکہٕ نہٕ. راوُن کُمبکرن تہٕ میگناتھ یِمن ترٛشوٕنٮ۪ن ہٕنٛدۍ پنٛژاہ فُٹ تھٔدۍ پوٚتُے ٲسۍ دہ دہ فُٹ کٮ۪ن بیوٚن بیوٚن حِصن منٛز رزٕ چٲرِتھ تیار. آدم اوس تِمن واٹنہٕ برونٛہہ رنٛگ تہٕ بُرشہٕ سۭتۍ راونس أچھن منٛز غروٗر ہوس تہٕ دہشتٕکۍ تاثُر ظٲہِر کرنہٕ پتہٕ رنٛگ ہۄکھنس پرٛاران تہٕ پانس أنٛدۍ پٔکھۍ تماشہٕ وٕچھن والٮ۪ن ہٕنٛز کتھ تہِ بوزان. ماجہِ ییٚلہِ نیچوِس یہِ ووٚن زِ خطرناک چشمہٕ وٕچھن وول راوُن چھُ اکھ راکھیُس

0: تفلن تل سیک تو نین تم سنس اچھ کورت پتلن بچاؤن باپت یل آدمن تفلس حبت کور ماج لوگ کرکناد آدمن دچاو پنن جواز زی سچ پتلن بچاؤن یچان پوز اکی بزرگن ترو توج زبے خانس واتنمتس کٹس تنڈ لائن ولس چھ پوج نالس تھپ دیوان آدمس چھکلد کرن والیو یل حادثس مذہبی رنگت دس تیتھے درائی بیاخ جماعتہ تو بنے تم سنز مددگار پلس والیو نیو آدم ہلکے ہون سن پٹ لتنوت منصف تھانہ دار تو قانونی کاروائی درج کرن وول موہر ہرگاہ پان پزیر آسان سو آسے ہن شفا خان گومت تو نہ آسے ہے گھر ووتمت تمس بچاؤ کرن والن ہند اعلان جنگ تو تس لتنوت مارن والن ہز یلگار روز سڑکن پٹھ لکن ترہرا ترشویو اس تم سن کتھن تول دت پوز پوز ون فائدہ دیتمت کینچن گھنٹن ہند ناکامی کرفیو لگت اس تھانہ دارن آدم تھانہ بجائے گھر واتنومت ٹیلیویژنس پہ پنہ شہر دشہرا وچت ژج تمس زن تورو تل میت نیرت اکس گرما گرم بحثس منس اس آدمن غب گسن فقط اک بہان بحث کرن ول اس حکومتس قصوروار مانت آدمن کارکردگی جائز ثابت کرنک دباؤ تراوان غلط ثابت کرن ول اس معاملس مذہبی رنگت دت پن کچل باترک کران کہاں تہ اس آدمس پہ کت کر سپدم کرت سارے ہز کت بوزن ول اک میڈیا نمائندن کرنا سو ریکارڈنگ ٹیلی کاسٹ اس تم الغب آدمس علاج کرنے برو ریکارڈ کرم اس سو وچت تو بوزت زون سارے آدمن پزر آدم چھ سو خوش بخت کاروبار وول اس پنہ خاندانی روایت قائم تو دائم تھاون باپت پریت وری دشہراس من زال ین والن راون میگھناتھ تو کمبھکرن سند پتل بناوان چھ تمس اس یہ پائی زی پتلس چھ آخرس دزن بوز سہ تخلیق کار تو پتل چھ استاد گسنس تام تم سنز تخلیق تم تخلیق یم کن تمس پریت وری پنہ معروسی فنکاری کن اہمیت میلان چھ آدمس دیت نہ گرکیو چک درو بہچک نتیج بوزن توکن رود سہ رات راتس اکس کونس من تتھے پٹ بہت زن تہ بنل بند گسنس نت کرفیو وتنس پراران اس تھی بوزان یہ اخ لکٹ افسان پوز اپس اس لکھمت ویریندر پٹواری صاحب یم افسان مدا تو مقصد اس زی پتل بناون وول اس اخ فنکار یم سنز فنکاری اس راون کمبھکرن تو میگھناتھ سند پتل بناو یہ زنت کہ پتلس دزن مگر تت وقتس تام اس یسان کہ تم سنز فنکاری گسہ شاباشی میلن یم سی تمس تسلح اس گچھان تو باسان اسس زی میون محنت کھچ بٹھس یل پتل دزن شروع اس گچھان تو اسس خوشی گچھان زی لوک ات کن وچت پانس اندر برائی ختم کرنے خاطر وچن بد گچھان تو ونان اچھائی ہز جیت ہمیشہ آسان برائی پیٹھ شکریہ یہ افسانہ تیار کرنس منس کور اس مدد شری راجندر پٹواری صاحبن تو ریکارڈ ایڈٹ آو کرنا سٹوڈیو ریڈیو وتاستاس منس آواز دی ذات بھارت سوپوری صاحب نمسکار جے ہند جے بھارت ارجو ریڈیو وتاستا ہم سفر
1: زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز دل سے سنتے رہیے ریڈیو ودستا۔
2: کریں اپنے دن کی شروعات ریڈیو ودستا کے گیتوں کے ساتھ، 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ودستا، امبالا کا اپنا ریڈیو۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتھ آستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

کسی کی محبت کسی کی یادوں میں سمٹ جائے تو کیا ہوتا ہے، جو کبھی زندگی لگتا تھا ایک دکھ بن جائے تو کیا ہوتا ہے۔ کیا محبت صرف وفاداری کا نام ہے یا بے وفائی بھی ایک داستان لکھ سکتی ہے؟

0: جا.
1: اصلی محبت وہی ہے جو سالوں تک ساتھ رہے, جس میں لفظوں سے زیادہ احساس بولے, جس میں وقت کے ساتھ جذبات بدلتے نہیں, اور محبت بس محبت ہی رہتی ہے.